0: sta marennu ani. Ei, kalo kia loobila mastege.
1: Ei, hava tedetta. Tedeke, mastega finaalu de nuule venedo.
0: Aha, ihenja. Ehe meika maai aina visnaale uni.
1: Eka ma kuten kihinutta hadaani. Ahanna kumme tanenkeo sulle vene. Eka ma kun masta maruveda aneti. Aharen vara kambodu vejje. Aharen eko veri masta maruvejja ja aharen vara ikadi veri vane.
0: Ah, chiege miute fu kore. Eko oru ke fingan nuin hiteen. Eko oru da minu. Masta da minu miya. Aharen ehin tervedi pana.
1: Hama tetetta, ehem vii aare midani, mastakatti habaru deen. Ee, maakaneja, kongera kun eka koddeani.
0: Maadamaavis aare nennäänä. Mastan peenu miia maadamaavis masakki fashammi. Eka mamadu kuppala. Ekeita, aare miipuna fingadu, miia vuri maa riiti visuani.
1: Ehenta, riiti viia mastan ufaavaanis. Kommes kommes maadama annaati. Ding haram midane je.
2: Robert.
1: Kuba horia masta. Ahare makana kare daira. Kule kule fa warbali fildu andie do.
2: Mastaka.
1: Eko verinne. Adi adiya higajjaya. Ding adef ves ni bene. Yagine miha tibe nidafakan. Ha daha gambode bave. Mivahaka dubunevenis aharinge hitaka hamajihume vesnudi bene miyadu kame madama iruarayil kamennege mi fengadu hindeni aharna huriha kame elihure masta maruaka aharin beedmennu erum vaani aharin gastuga masta marali kama fengadu ga adika mashaka nudeven ah ah fummi ma undawule vesnu eba fengadu ros teleba
3: Fumengan nashebuni manu fumegusa. Niharu den kon sakaratetti jani. Armenna ni devarin nune.
1: Bada ekweria. Nidan tiben vira nune. Eha vura maa bodu kame dima vegen neme oleni.
3: Eh yanaka kon kame. Ava puna bala.
1: Kuriyan oti avide musun kan. Kanyoyan engeeta.
3: Den tika mate haase gente oleni. Ei den kaaka nenge kame. Komme aare kues vaaka mennu. Kon kaalo vaaka itte kaaloti dakkani.
1: Robert. Bala akuveria. Miaharu maa gadajan avideeneo. Eherun kaalo men tiulee fengadu es hindeeneo.
3: Robert. Nuani henne. Den ehem veeta.
1: Robert. Ahanna gulevdaane. Kaalo menna nuuleveeni. Anakkamaki. Aharme mitana badalvi. Jehigin on fengadok ulefata. Robert, ehem viima mitanan äätä. Adi ehagin duhevves nuvennu. Robert.
3: Eka maku, tii kaaku dekki vaake etta.
1: Robert, mita eru idennu maakene. Eeti buni, eeti eka maa kambadu vegin. Bunaane gotenneengikin inda. Masang eeti kääriä devuni. Robert.
3: Kiine maakene enge kangengeni.
1: Robert. Maakana mitanan annamo buni deetere. Mifaharu aai tankole ginaduas kollaafayo buni. Maakana aivolini vara durutanegga.
3: Tien buni ma, aaren aada pirugannan fachafie. Meenki tippa fengadu hitichayayo. Kuriike fengadu teveena gotette nuunnaaneta. Baagan fennaka nuunnaaneta.
1: Robert. Kaloma etana deas pannaka nu teveena. Ei aharna devevaruga baagana nu.
3: Dataka dhammane. Buka, mitani yavha nidhaaputivi mastaka goa nagang.
1: Robert, madukure kuverja. Ding heli meh kabaru deeni. Maakanaavis annani maadama. Eru mastaka biru nunidi vestane. Robert.
3: Ehem viya de mastan helani maadama hendun. Aharimmas mitani nidhaanige. Varu bali. E maakanaabuna fengada dhammita.